нешто од индире за нерак. Ја имам. Е, а сеќе, болено шамар будав. А ваше за нерак, онако на вајпч. Уите, развуче ку жицу гитар. Развуче и затекне, а са ќе му грунути ово. Рекли се да буде нека од синена побјетничка. 063-422-126.